Асан хара хара ууд гэж андуурмаар уруулам энэ хөдөлхөр мөр гэж мэддэг хажуунаас хара хара хангай гэж андуурмаа хавир сүргийн хөдөлхөр мөр

байгаата батам мал дээрдэн хан эд хүрчих чугнэ батам мал дээрдэн хан гой хар хүн баатраас нүрэндэн галтай нүдэндэн цохтой шил